0: ila lole onon khalas lia nama do kolue na do aba ko irijegi ki bering alan songa on bak pingite na ko ngadu fitia nama kele nama duodik donga suru onon donga goro onon nama ken ko ngasi kabena kiin katabang irika ye inyara alkingelo tahala aba diroyi naga diraja mbalan jabun na jinjel wineri alyei na duwe ngor resis kirel na duwe ngi sursi kirel ala ngut ana kwa kernga si oyingi na ka a asang ilole irlosi roab keila kelelene indelinga wala akayimba ji ay jelu ila lole alkele na jesi kitonga kaye ne kutonga ngiri ongo na duwe donga suru ongo na dendonga den katabja na dikki gorong ero ongo na dendonga indigi si katabja nama derdi nama nyanga nyanga nama ni kirul namang dule arraenga alba dule arraenga kien kwa kila kien gare masin nama nyet kure na kasul na karul ila barule kagis timel ilore kasul jemel orredwong kari ayla jikura otto ati ilon naskida imbaru nasda imbaru kanna ila lelong kungila na duwa bi duwa rokon ko yini naka ine na annaki uto yirsin wala ilong asan duwa bi duwa keden tala inan tim annan ay nyokey ninal musa nyokey kenga na kenga yanga puyni illa ko alam bari jebbia na karina o wala insitimel insikaymel ki dayen barwal dayen tala inay ki ngalompi den suru le fiana dengi irinyo na altalay na albalday na dayen katab kay ninal kay mbar nga ruunga nyenge na kien ku inga nyenge na kien ke obungi ni kien nyanga iwa nga kay ne kien dogola si ira kay aldayen talay ila tala si kay melsaki ila kalu kasa en talang asan du mbar teriya a na elna salgile wong na salgi rijegi wal nay dongo tine rang in walal ka dele awi na otenga languro wala dog injelu la ila yalaiba kadwo to dog siala welba wala dog injelu duo kere doin kerin ala keba it alankay noa asan el na jato intala donga ani nina al musa yashusi ini yi na ye anga namang ila der ero kinjiwi ngake barnga sekikiwiti kini long alang kurgulin kitule alang kurgulin na asan ingalong tala alkang delding irina kang ho ala kamba asa tala kang guta se al kaw alanki korang kit kaw alande yang arakarang guta se alang kaw alaki kit kaw alangi kinga kurro ini idi ini na asa yango e konafia ho aspia ba kisespia ilong alangi nalalong ilong alangi nalalong bara Yusuf donga songa ni shalki wala khatir gile kiri bara ko da irala ardenga a asogis amin na tane dogis asoamin a kamis isa kamis a dongay anni na are sankinye lege barnga na bara Yusuf al ilong na tala ilong sanki ilong alandele dagargar kerel alandwe na ko ba alanden tarang kerin sekiana corona je ko sunga kan na kayen tala ngasi kundina ki kayil na kanni ko sunga kan na kayen tala ngasi tuka kuriti maranga bay long naka nena dombore to nga sukurgul nina dombore jurole den di yota songa simple ni na ba kel nas gawotin ka bon kumon na ken ota dayin suri resinga na se lon nena otto ki kan kelalang al illon na dayin baruki nu tole ken kayin ala kun utole kayin ji rise jang na dinsi are jang ji ay jelu ille duo songa to lay al illon na illon na stala donga ken kwa ker nga kerinas ke ba al yeso ngatu lay na jato na maye wuriyen askal mbokwa arkaitia ji ilajelo ale le duoso ngatu lay ala awuba yi alang urgulin kisi alang elna tala donga ini wala injelu la al ile songatu lay alang duot sikel al illon no urgulin na kwa kele lang jawriti wala dok injelu alambakan na duodi orokel le sare naskel wala duonin ko yingi al illon na ila tala siki ay nga sunga fiya nina al Musa dem majir si nyo na maliaye il na tala donga ini kinkul ilong utonga gena kayin juru ngole kayin na kayin tari ngale kayin asan kayin kilma ale kayin al ilong asan tari kaw na alang ilong alang kutumune tabungo ka bar nga donga sunga ni na asogi samin maram bay si long altin kwela langi jahal a nama wel kinsi ji ay jelu day njingo nama yene mbelen ji le long kinta la ngale ali njel walan du dikke nas dele jel nas injwa al jel nas jirgingo wala injelu alan dinta la si din do puja na ditini njabun wala gal na ogo jal dona kamal ki na jija singona jo marang askalumba sare ila long al sahilla jawruti alan den ni majong wala doragis bas indele ne jabiti kinama yenge alien sunga gena jurgunga ge ka asogis amena da donga sunga andi baranga a albel na bago na mes ilong alangi lom findo nga undi na no tingi jala a namagal sokerle abas lom fi runga faro nama kel na skaiti marang ingis wa ay jon na din talang tullen jegil ay digi idingi na tala a kwa sunga antala mosa kenga orenyetin den tala anga nas donga kenga marang otoji oredo lobi lo aljang orren si tala donga jang ina lomba alba jiditi ninjang ate pal jang ati dio jang orren tala nas donga jang nay lom fimin torik ini ne ila tala sunga tenjigei ila long alandele
1: radio samar quwwatu alkalima wa sidqu almadmun متى الاصحاح الاول هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن ابراهيم إبراهيم أنجب إسحاق وإسحاق أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار وفارس أنجب حاصر وحاصر أنجب آرام وآرام أنجب عمينداب وعمينداب أنجب ناحش وناحش أنجب سالم وسالم أنجب بوعز من رحاب وبوعز أنجب عبيد من رعوس وعبيد أنجب يسى ويسى أنجب داود الملك وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا وسليمان أنجب رحبعام ورحبعام أنجب أبيا وأبيا أنجب آسا وآسا أنجب يوشافاط ويوشافاط أنجب يورام ويورام أنجب عزية وعزية أنجب يوتام ويوتام أنجب آحاز وآحاز أنجب حزقية وحزقية أنجب منسى ومنسى أنجب آمون وآمون أنجب يوشيا ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل وسالتيل أنجب زربابل وزربابل أنجب أبيود وأبيود أنجب الياقيم والياقيم أنجب عازر وعازر أنجب صادق وصادق أنجب أخيم وأخيم أنجب اليود وأليود أنجب أليعازر وليعازر أنجب ماتين وماتين أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها بل أراد أن يتركها سرا وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له
2: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك فهي حبلى من الروح القدوس وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل ويعني الله معنا
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. المؤمن ليس تحت الناموس. يعني شنو؟
1: كلهم فيهم كنا كمين تكبير ناس دين فالكير أكاين با أيلا إني ننجنين دوي أتودو كلا أسان الدكان دين الدين كلا أسان كا نما كويل أسان نموسين دين حدف كالون كاي نكيم أودونا ألكو سنة ليفيا ولا إيلا ندقاتيا أي جيز بلين نما إنا نديلا كريبا سونغا جدونا كني ألكير كندو ناس كالكام بانو جينا كرو ناكو نما كيينا ناس دين بلتبون كاغو كيبوراي يختيا دين هدف كاي ندين إعلان الختيم بلن أيجز بلن إن أنا ما جسم بلن إن الجوني ولكن أساسا وار قاعي أن مسلم بلنا نإن ما جندي أسان دلدين كيلون نلان جيل كده نوني كسرع سي ألفيا إن أنا ما جس بيدي ناس إن بلن الجودي نإن أنا موس أيسا بلن أسان جالون نكلا أودونا أن مسلم دو كين كاجي الكيدن دورا لان كيدن دورا جونا لان كيدن دورا جوبا ندولدين كوا نيدين الكين كلا الدين كيلوم بين ايجيس بلان انا كين تارين ان ناموسين ايرين كين ان نمس دين سورين بلين نليا نيس دين سورين جارانغا بلينبا ن ان نمس دولدين كوليسي بلين ان نما ين ناموسين كين اودواغي نايم بلين اسان كوسنغان جاين سيجالون روميا لي نما روميا ايزلي كي ودادين ايا وين تيزلي نوين اولي mesin kwa al jegil tar asin mainan warin warin kin udon asin na kin tarin na musin isi in asan ji jalung din surin erele aygis belen na kai al karaban ka kiren ka kire din tabun ene nama amar rusul ashiri leko na dognes kenes disin na dok kagila aygis belen ene mesin belen kuro insanin kwen na ken tarin na bir lompin den tabun ereng na ken janunga na musin ereng ene nama udwa kerenga kenes ni Namagis pali di bolis aigis kwa, kasinga augis kwa, na kentare aisa e kwa, aisa belenga au kwa, na belenga au aigis kwa, al kerite bubang. Na innamaye nes den hata braisi fali di ji al jayin, na musing ereng, na den tari al jijaw, kai waring warle. Al kiden dora kanya duldinga nyedding, na kila al aldinga kain lumping ereng, na in al tarjama keri nes dok pali di domboreng ereng, namaye zin pali di. Kul dingal dinen dioke nyadding marayeng salki lompin dora kanya ene nama songa ene timsalle na amalle na ene kerle ne squad mesim kwa ene nama simpali al deinuna ke na en kaines pali di asan jalung kino musin ere na den jalung kikin ku senga ere wala khatiyangere nama ko na kel na kagil na musin ereng le aisa im beleng ji al dul din ko jang asan kin udonga sit taraz jiu na kenken komol mola na la ria jeling na asan juru si jeringel na asan jalon ko sentari si na na jitin tari si aise gisi de nuna le do de kilomping ere al ko sey dig na maison quoi na mus al yei na khatiya wala ila belezi jalusa na maison quoi lolu marangis quoi asan jiu ye khatiya mainan kai na namus ay gis belen al kaja na asan kajiu na kai alin gariya shawa na kai in erialin kariya namus ine na mais jisi pali di ine na mais ine belenga kernga kwanes in belen al yei na sanin piyama ine rumi alege spingi di nas pali di rumi asabele na deng aya sabele rumi asabele na deng aya sabele na mais namusin pali di na mais marren kwal mukaddas na wasi agis pali di mukaddas kai na wari gis pali wala adala na ine gis balin ay kaya sale ine namaz jel nas jiu nas jalung sale kai waylay ine namaz imbele lolo al khatiyay na ine namaz pali di ya khatiya kai kai na yasi gundi na indel na kai na inkam al sale ay ba na way marayni alan jel na jagil khatiya ay gis beleng na isan gisi kwa ken beleng an senga rumi ale rumi asabe na deng aya wena au na wena izle ine no bol staring up yana easy risimo na is ibara ke lal deng risimo deng is ding sur le falidi mezin kwa asanga jono bakati asi wala na musi rumia sabe sabele deng ule na mezin kwa katia wala kusin kai rubbing aise gisi taura rengel ki rubbing ke lalja rumia sabe deng ay wen is na mez pelnes palidi dok isle alan ke katia ndoro jona illa Asadi swa kusei na lompiken do mwale uri. Rumi asabe na deng aya wene is. Ine na maske ine rising. Kazjiwa ile na deng na musi deng hadaf kai. Ne ela na mkatia kai. Na ke mudu alie taura longondia isar kenka agena longondia. Na deng sense kai. Alanjel na jegiljel duldin kwenjang. Na kaina inkere al kusei. Na enyei na duldin kwenjis agindi. Kansi agindi. Idine la tari aljaw to le ala aiba na illong na duang na duldin ko si am na en aljay alanjis jalong rubangang tawra alanjuro na khatiye si alanjundi na alandi suri tara jaw balan ko teyan tari jaw na aljay no skwasi wajan undul di sura ji duldin ko jang na al illong alan teyan na alan ki dora taras jani ne ki ngudo ngasi ala si ki tertib jaw kangi warin warle kai alanja alji duldin ko jang na kai algi jisi jundi na eferon ale jindel ki eferon dora na en aise jisi beleng al wajan jang alang aija alang jo na eferon dole jo ki la dora na di wajan rang inama ye ines pali di al na musing eren janga kajanga na al lompin kwe ela misile jikajang alang ninja na zdin suring elan munasib jumo ine nama jel na lompin ken taringa jegil aise kwa tertibing eren din suring eren na enkais bereng aise kin taringa taamulata bereng ne king eti ajata jel duldin kwe jang ki kote nga wala ruhe yale ine nama gispali di asan jim nas jalong din dawa kai wala elaj kai jel duldin kwe jang din tarile ken dora nama sense ke na jisi pali di asan ken tirima jalong na asan ken koranga jalong marra ingis bereng alan ki taringa yi. Na taringa alki lagene zjima. Alan kusengang tuga jayin. Na alan taraz zani. Na alan tebun jani. Na kilal jelu na taraz ageba. Al duldin kwe jang. Alan jundi na in al yeyine zjisi pali di. Aba juel alan teye jang. Inen mas kitab mukaddas beleng. Na kitab aigiz beleng. Al den din ditini na kera keba den ta. Del din diyo. Na iz beleng ang kensenga beleng. Na ke la dora. Al yeyi na zji jurel. Alji duldin kwe jang, nyet ding, marra ene al sabab tokke, nakai, asan jalong. Na ila sabab asan jalong kai. Enama gis pali di jisi gis beleng alang kekine jaring, nas jiu, kai al elaji na munasibidile. Na ene nama taring age na kwe lalang jiki tertib jadi surle. Na din taamul na king ihtiyajat al insani kwe jang ruhiyan na ine na magis jisi pali di ka sifa ila jine jijalun siyasan jolun jial duldin kwe jang kilom ping ere na ina na is pali di sababinde ngasli kai asan jijalun na den maana kai alji duldin kwe jang marayne na istari nga fali di na ma istari nga fali di asa surtili awami mushtara kakage al duldin kwe ntari leken al katia ke ne ene marral illong jalan tabunjo ke la jingere na lan kakirejeng ne ene ise beleng ise beleng ise gimel gi duldin kwe ne en al gijang asen din sur si taras jiu kintari ngale dombor muqaddasin jiu ene ya kitab tobir al bayyi duldin jiu ne duldin kwe si kense nga beleng na kiken sabab al yeyi nan gi taras jiu na alji din tari jaw alki duldin kwe njaw na duldin kwe alki kote nga jang deling ene nama ispali di marra etibarata isa kitab mukaddas pali di na al rimmeng ingi ay gispali di na din takiyem ay long al tulay na mboroy na en alki jijundi na istignale jaro deling na enfadli kalay al ken kawayda ker nga kayin nang kona kagil ene nama isbat undul na ene ajzal insani kwe Alia kwe la san kuro den surle. Ene na makare no kagil hadaf kai beleng. Awi. Namus. Yal kai. يقل يي يدول دين كوي كيكي كينا وار مرة تاري تاراس على فيابا ألان إني لن جاسلون بيكوا ألان دورو ليكا نا كاربان ككيرنا ككيرنا كجيل نا ألان تارنا ككيرنا ككيرنا كجيل دول دين كول ديان كواكا إني نما يسمبالين أسان ميلي نا جين دلبا كاربا كينال دل دين ديوكا انجال إنسانين كوي جان نا أزان دين سورين بجاين asan ni malon pin jalon na der rahmas jalon ine na mai simpale di ar rakbay na rakba ki kayal ki istiqlali ki kingere ki lon pingere na in dalil ka ispale di asan insani ko den jalon jalon al qati alayka ay lon na natija kai in al yayne tabiiya ay sa gisi pale di din til le din su in na magis beleng alan kagil kuldinga kwason nga al kayin neki entare nga ki dien kil mang diyo kawe. Ki sense, marra, yenke yi dora kanyal kul diyan kwa ge. In sabab al yeyi, na yi jisi jundi na kusenga le janmi. Alan karra jaungi, ila dora le. Asan dora kere jwengi ki wasa ila kere nga. Alan ninja, ne din sursi jefero, din suring ereng, na en al yeyi, na lompi kwel, jel dul din kwe jang. Alan ki entare asiki kin kuro jawu. Na en ala nyei ne di sur le ke kire jeril ene na maylom pinde ni ma pal ne rahma ene ay la jundi ne ji kanjang ne na musin ken dora ngale jandima al ki la gena ruba ngage ne ene al aliye na dini ngage na en udonga tara sala du dia ba na al ke kire jang jel dul din ko jang na ki la kul di ngal ke indi en tilena skandul deling yeng al kinunging rim kelwingi ne kien udonga al kelwingi al udonga kila keing al wayen keing diwering ani kwa iskat sot dakhili kangi na din kel mang dio ila belesi ajiri tawraki kila koranga alan tarija na tarija al sharaya nga gena na jaw na ne ofisin ke udonga ay lungi ala nyen indila ine na mais belenga beleng al kikia duidia ne kin taringa al kikuro jaw ne ene aisa komol mol fali di din tari njana kwa songa al tari kawele yenkeing al ki yahudan dora kenini yenkele al din kwa keing ne ene bele kais fali di na muz musang ene namais bolis bele kwa na aigis kwa ben israeli ngene na dente asis aigis kwa al barham beleng kanga na kaine inyan beleng iding nagis jisim beleng yeng asang udonga lomping ki seng kawe ki biring ere na alan udonga kien kuon kwela na mbiringa kwela ba kien surungale na illa alianga na lompindora kaniba alan lompiyanga si birini ine rumia weye na deng aya is mazine bali di kikin dorang ere alienge na yen kutuyungul alan lompi si bagikal na kien dorang ere alienge na lompi kwasi birini na in alien kauringie alan kuosi skine inama alyei na sabab raisi na yenkawe na in alyei na jawringi alang lompisi bagikal inena mas kwa yeng al kusengale kani a rafodo khudu wallah kangi na lompindeng belesi kawngini inama yei na sparidi asanji bajjaying kini mang ere na rahmang ere inena ma belekerke na is bolis kwa na inena mas tajiriban kwa na kais kwa alanji khade jang gidi suring ere na ila sogis kwa na kila soga gis kwa ine nama espalidi ye kai alanji kafe nja na kangi alanji ka ala hakike nja na birleje na din jay ngalji jay ngage kikei doray na kikei doray alan hamza namuz ay beling ine al tajriba ke na beleng gisi asan jalung na inal beleng sey din sur na en beleng sey al kakire al awunas jin na marra din suring ereng al awuna tejang keke la doranga alan ki udonga si juru leja na ki sharaya dini si na kiki ndora al yeina bolis kwa rumia sabele na den aya a wena tamale na wenga au na isle asan jalung kai aisayen beleng leisa sakin fi ay din suring jayngle alan tejang
0: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى إن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية أمراض الغدة الدرقية يعني شنو وده وين. تعالوا نسمع حلقة مهمة في صحتك كنز.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. المؤمن ليس تحت الناموس. يعني شنو؟
1: كلهم فيهم كنا كمين تكبر ناس دين فالكير أكاين با أيلا إني ننجنين دوي أتودو كلا أسان الديكا ندين الديين كلا أسان كا نما كويل أسان نموسين دين حدف كالون كاي نكيم أودونا ألكو سنة ليفيا ولا إيلا ندقاتيا أي جيز بلين نما إنا ندي لأكري بسونا جدونا كني ألكير ركوندو ناس كالكام بانو جينا كورو ناكو نما كيينا ناس دين برتبون كاغو كيبوراي yekatiya den hadaf kai na den elan al khatiyam beleng ay gis beleng ina na magis beleng in al jungi wala ken asasa war kwage an musim belenga ne ina may jundi asan duldin kwelong na lan jagil kide nungi ku senga si alefia ina na magis speediness in belengal gudi na ina na mus ay say beleng asan jalung na kila udonga an musim do kain kage alkiden dora lankiden dora jona lankiden dora joba ne duldin kwa nyedden alkein kila aldinga kilomping aygis belenga na kintaringa anna musin erenkein ene namas din surin beleng ne lia nais din surin jarangi nga belemba ne ene namas duldinga kulisi beleng ene namaye ene namusin kem uduage na im beleng asan kusengang jayin si jalong rumia le namai rumia isle ke wona deng aya wena tizele na wena aule mesin kwa al jegil tara asin mainan warin warin kin udonga asina kin taringa na musin isi in asanji jalung din surin erele aygis beleng na kai al karaban ka kiren ka kire din tabun ene nama amar rusul ashiri leko na dognes keines disin na do kagila aygis beleng ene mesin beleng kuro insanin kwen na ken taringa na bir lompin den tabun ereng na ken janunga na musin ereng ene nama udwa kerenga keines ni namagis pali di bolis aigis kwa, kasi nga augis kwa, na kentari aisa e kwa, aisa belenga au kwa, na belenga au aigis kwa, al kerite bubang. Na innamaye na den hata braisi pali di ji al jayin, na musing ereng, na den tari al jijaw, kai waring warle. Al kiden dora kanya duldinga nyedding, na kila al aldinga kayin lumping ereng, na in al tarjama keri na isdok pali di domboreng ereng, namazin pali di, kul dingal dinen diyo ke nyadding marayeng salki lompin dora kanya ene nama songa ene timsalle na amalle na ene kerle ene squad mesin kwa ene nama simpali al deynuna ke na en kaine spali di asan jalung kin musin erena den jalung kikin kusenga ere wala khatiyang ere nama ko na kel na kagil na musin ereng le aisa imbeleng ji al dulding ko jang asan kin udonga sitaraz jiu na kenken komol mola na la riya jeling na asan juru si jeringel na asan jalon ko sentari si na jitin tari si aiza gizi de nuna le dwe de kilomping ere al ko sey dig na mezin kwa na mus al yey na khatiye wala ila belezi jalusa na mezin kwa lolu marangis kwa asan jiu ye khatiya mainan kai na namus ay gis beleng alan kaja na asan kajiu na kai alingeria shawa na kai in erialin keria namus ine na mais jizi pali di ine na mais ine belenga kernga kwanes in beleng al yei na sani piyama ine rumi alege spingi di nas pali di rumi a sabele na deng aya sabele rumi a sabele na deng aya sabele na mais namusin pali di na mais marren kwan mukaddas na wasi egis pali di mukaddas kai na wari gis pali wala adala na ine gis baling ay kaya sale ine namaz jel nas jiw nas jalong sale kay waylay ine namaz imbele lolo al khatiyay na ine namaz pali di ya khatiya kay na yasi jundi nindil na kay na inkam al sale ay ba na way maray ni alan jel na jagil khatiya ay gis beleng na yasi gisi kwa ken beleng an senga rumi ale rumi asabe na deng aya wena au na wena izle ina ina mas boni starting up yana easy risimo na is ibara kilal dengi risimo dengi dingi surle falidi mezi kwa asanga jano bakati asi wala namusi rumi ya sabe sabe le dengi ule na mezi kwa katia wala kusinkai rubing aise gisi taura ringe ki rubing kilal jao rumi ya sabe dengi aya wene is na mezi peli na espali di dok isle alanki katia ndoro jona illa asadi swa kuseina lompiken do male uri rumi asabe na den aya wayne is ine na maskeine rising kasjiwo ile na den na musinde hadaf kai ne elana khatia kai ne kemudo ali tawra longondia isar ken ka gena longindia na den sense kai alan gel na jegil gel duldin ko njang na kai na kreal al kusei na enyei na duldin ko esis agindi kansi agindi idine la tari aljaw to le ala aiba na illong na duang na duldin ko esi am na en aljay alan gis jalon rubangang tawra alan juro na khatiya si alan jundi na alan di suri tara jaw balan ko te ngan tari jaw na aljay no skwasi wajan undul di sura ji duldin ko jang na al illong alan te jang na alan ki dora taras jani ne ki udo ngasi ala siki tertib jaw kangi warin warle kai alan ja alji duldin ko jang na kai algi jisi jundi na everon ale jindel ki everon dora na en aise jisi belen al wajan jang alan ayja alan jo na evero dole jo ki la dora na di moja rang inama ye ines pali di al na musin eren janga kajanga na al lompin ko ela misile jikajang alan ninja nasjin surin elan munasib jumo inenama gelna lompin ken taringa jegil aise quarter tibing eren din surin eren na enkais bereng aise kin taringa taamula ta bereng ne king eti ajata jial duldin ko jang ki ko tenga wala ruhiyale inenama gis pali di asan jim nas jalon din dawa kai wala elaj kai jial duldin ko jang dingin tarile ken dora na ma sense ke na jisi pali di asan ken tirima jalon na asan ken koranga jalon marangis bereng alan ki taringa yi na taringa alki lagenes jema alan kusengang tuka jayin na alan taras zani na alan tebun jani na kilal jelu na taras ageba al duldin kwe jang alan jundi na in al yeyines jisipali di abajwela alan teye jang inenmas kitab mokaddas beleng na kitab aigis beleng al den ditini na kera keba den ta del din diyo na es belengang kensenga beleng na kela dora al yey nas jijurel alji duldin kwe jang nyedding mara ine al sabab toke nakai asan jalung na ila sabab asan ji jalung kai ina magis pali di jisigis beleng alang kire jaring nas jiu kai al elaji na munasibidile na ine na mataring age na kwela alang jiki tertib jadi surle na din taamul na king ihtiyajat al insani kwe jang ruhiyan na ine na magis jisi pali di ka sifa elaji neji jalun si asan jalun jial duldin kwe jang kilom ping ere na ina mais na is pali di sababinde ngasli kai asan jijalun na den maana kai alji duldin kwe jang marayne no staringa fali di na mais staringa fali di asa surtili awami mushtara kakage al duldin kwe ntari leken al katiake na ine marral ilong jialan tabunjo kie la jingere na lang kakire jeng. Na ina isa beleng, isa beleng, isa jimel jidul dinkwe. Na ina al jijang asan din sur sitaraz jiu. Kintari ngale, dombor mkaddasin jiu. Ina ya kitab, tobir al bayay. Del din jiu, na dul dinkwe si kense nga beleng, na kiken sabab al yay, nanji taraz jo. Na alji, din tari jaw, al ki dul dinkwe njaw, na dul dinkwe alan ki kote nga jang, deling. Ine na mais pali di marra etibarata isa kitab mukaddas pali di na al rimmeng ingi ay gis pali di na din taqim ay long al tulay na mboroy na in al gigi jundi na istigna lay jaru deling na in fadli kalay al ken kawayda ker nga kayin nam kona kagil ine na mais isbat undul na ina ajzal insanin kwen al yakwe lasan kuro din surle ine na makay no kagil hadaf kais beleng awi namus yal kai يقال يي يدول دين كو يكيكي يكينا وار مرة تاري تاراس على فيابا ألان إني لن جاسلون بيكوا ألان دورو ليكا نا كاربان ككيرنا ككيرنا ككيل نا ألان تارينا ككيرنا ككيرنا ككيل يدول دين كول ديان كواكا إني نمائي سمبالي أسان ميلي نا جندل با كاربا كينال دل دين ديوكا انجال إنسانين كويجان نا أزان دين سورين بجاين asan ni malon pinjalon na der rahmas jalon ine na may simpale di ar ragbay na ragba ki kael ki istiqlali ki kingere ki lon pingere na in delil ka ispale di asan insan ko den jalon jalon al qati alayka ay long na natija kai in al yayne tabiiya ay sai gisi pale di din tille din su in na magis beleng alan kagil kul dinga kwason nga al kayin na kiye tare nga ki diyen kel mang diyo kawe. Ki sense, marra, yen kiye dora kani al kul diyan kwage. En sabab al yey, na yi gisi jundi na kusenga le jani. Alan kan raja wongi, ila dora le. Asan dora kere gwengi ki wasa ila kere nga. Alan ninja, ne din sur si jefero, di suring ereng, na en al yey, na lompi kwel, jel dul din kwe jang. Alan ki intare asi ki kin kuro jaw. Na en ala nyei ne di sur le ke kire jerel. Ene na maiz lompi deni ma pali nere rahma. Ene aylef jundi ne jika jang. Ne na musinken doranga le jandi ma. Al ke lagena ruban age. Na ene al aliyay na dini yang age. Na en udonga tarasala dui diaba. Na al ke kire jang jel dul din kwe jang. Na ke la kul dingal ke indien te le na skandul deling yeng al kinungin rim keluingi. Ne kiyem udonga al kelwingi, al udonga kila keying al wayen keying diyo ereng. Ani kwa iskat sot dakhili. Kangi nadin kel mang diyo ila belesi ajeri tauraki kila koranga. Alan tarija, na al tarija al sharaya nga gena na jaw. Na na ufisin keying udonga ay lungi, ala nyeng indela. Ine na maiz belenga beleng al kikiya duwe dia. Ne kiyin tari nga al kikuro jaw. Na ine aisa komol mol fali di din tari njano kwa songa al tari kawe ali yen kain al ki yahudan dora kanini yen kila al din kwa kain na ina bele kais fali di na muz musang ine na maiz bolis bele kwa na aigis kwa bin israel ngere na dente asis aigis kwa al barham beleng kanga na kaina inyan beleng iding nagis jisim beleng yen asang udonga lompien ki seyn kawe kibiring ere na alam udonga kien kuon kwela na mbiringa kwela ba kien surungale na ila alianga na lompindora kaniba alang lompianga si bir ini ina rumia weye na deng aya is mazine bali di kikin dorang ere alienge na yen kutuyungul ala lompi si bagikal na kien dorang ere alienge na lompi kwasi bir ini na in alien kauringie alang kuosi skine inama alyei na sabab reizi. Na yen kawe, na en alyei na jauringi. Alang lompisi bagikal. Ine na mwesem kwa yen al kusenga leka nini. A rafo do kudu wala. Kangi, na lompi indeng belesi kaungine. Inama yei na espari di asanji bajayeng. Kini imang ere na rahmang ere. Ine na mwesem belekerke na isbolis kwa. Na ine na mwesem tajiriban kwa. Na kais kwa alanji kade jang. Gidin suring ere na ila sogis kwa na kila soga gis kwa. Ine nama espali di, ye kai alanji kafe enja. Na kangi alanji kai alang hakike enja na birleje. Na di njayeng alji jayeng age, kike idoray alang hafiza namuz ay beleng. Ine al tejiri ba kena is beleng jisi asan jalung. Na inal beleng sey din sur, na in beleng sey al kakirey, na al awunas jin. Na marra din suring ereng, al awuna tejang keke la doranga alan ki udonga si juru leja na ki sharaya dini si na kike ndora al yeina bolis kwa rumia sabele na den aya wena tamale na wenga au na isle asan jalung kai aisayen beleng leisa sakin fi ay din suring jayengle alan tejang
0: a المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976055 39 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية أمراض الغدة الدرقية. يعني شنو وده وين؟ تعالوا نسمع حلقة مهمة في صحة الكنز.